suur jangar askeba maran suuriŋ riŋa kerker kilabas duwo be duwo deŋ taarike napi aba tok goyani ila dik dok bago yani na aba ila digisi kilma si moyi kerŋa si dok ba kilma si moyi bi kwa nyet duwo bi duwo badeŋ ri wuon toŋ siŋ diyo ke duwo bi duwo si badeŋ lo de lo jaro ti lo digle maraŋ bayma na lo digle digle na loŋa isle ila nama kwa kit si ja al wuo si kweri kwa kila kele al wuo si kweli nan kwa si dawen kwe nama kila kwa asa kwa si kien tareŋale doŋa kabitiya wuogal kila kwa si bas doŋa kien tareŋale na kwa kit kila al kwa beleŋa pirjaŋa kirsiŋa ye nyet apostol as geba walagal pora age walagal tuleŋa ageba duwo bi duwo asa kurro ke alaŋ ba mireta si piya anaba mire kwala si piya walagal alaŋ ba kwasi dawen piya wuogal alaŋ ba beleŋa pirjaŋare siŋ walagal asaŋ beleŋa bele bi bele si loŋ

anamas idio. Musa nama kwa nama musa nama yang kwa nakaning eng aba yeng aba yeng karingi alang duim bele kelkamia. Ide musa nama suwo singwa nakaningi aba yeng karingi alang duim bele kelkamia. Uo nama suwo gi alas jalumba. Uo gi ala as yalomba. Lia uo namas yesi inkwa. Ilaka edi noa. Musa nama inkwa beri. Uo namas yesi inkwa al surule jami. Musa nama imingi surule. Namas nu nge ingo. Ye namas sekia. Musa namas sekia. Uo namas yesi inkwa. Al dimberi dindonga jami. Nama dewi jai. Nama jabung. Alba Musa numi si dewi kio. Nama bawa. Nama deng lo beripingi. Uo lia nama inkwa inna yai. Alang yang asis impali. Dieng uo. Dieng Abba Ibrahim uo. Na dieng uo. Banyating uo. Nazi si longola. Uo nama dok Musa si inkwa al ding donga ding jeb jebi. Musa nama den donga jeb jebi. Donga jeb ranga. Den donga nama in ea. Nakewa duung. Nan doksi. In longa tiengi. Na urang. Wo namas. In kwa. Al din. Donga jeb jawi. Musa nama den donga. Jeb jawi. Al baranga. Nama bulona. Den donga. Den loi. Pingi ni. Al warkenga. Lea. Wo nama. In kwa. Aba yen din bele. Se. Akeba. Ki. Pirjing. War kwang. Yen bang se kea. Aba. Pirjing. Ke. Pansi. Yawlis. Marang. Aba yen king. Yetisa. Se akeba. Walagal. Din bele. Kel. Akameba. Koro di. Jabung nile nas sarale yinya kilakoro asa ji nile jaba alambas kewa jeyngul lia musa mazwosi inkwa kataga kuro kit as amba alansi dimbele kwa siwa minna gis jikasi jirsimo kanando ki male irsing nang dok duen udo diroi wu namas inkwa kie kwa si udo ini ni kie na kwa si tobunga pia na kwa si turunga pia ni kie na kwa na yangasi turunga pia ni kie na kungi ini na loko lwe alangis wa ya ini jirsimo na ji ayisinjwa kwa si Marang Musa inkwa wo duo keer yoyingi naresimo ide wong kilma nama tokin wong kilma ntukin nama Musa si suwo nama inkwa nadimbara ayilonka asa alum ye alan tulay resimo ye nama sinkwa al dimbara ke alan tulay resimo nage asa alum dimbara ila alan tulay resimo yani Musa mbara yeke nai jiti yan alan si bait yani ye asa ake nai jiti yan alan yijel nas baiti yesi bang bat kelmo simu eng abaske baiti yani dembara si anam bat kelmo simu eng abaske kaiti gi namas yesi jirsimo nama in u donja yani in u al si wo yesi beleng ye namas dembara si kwa nama yesi donja ye naka lia namas binga si kwa au dok anyini nangisin auli kanim bisimo nama kwa u nama kwa naka dok ananki inkang nesi binga si anyini nesi binga si irsimo nesi olnge bi kwa si aisimbo na aisim bisimo naka ning ba ye alansi kwa si resimo yani dim bara alansi kwa si resimo na ye namas irresimo ni ala udo dini yani ye namas irresimo ni al bele dini ni al udo dini ni al bele dini ni ala yi dele wo jang yani ni ala yi dele wo jang yani marang gi imberisi jabung alansi gi ke pirjanga si jawliti yani ye imberisi jabung alansi gi be ge kwa si ota pirjanga jawliti ki alu yen dimbele si se akeliba

Gite nama ide kara so wo wo musa si en kwa al briyawun alansi ke priya jawleti na namas ide ku ide musa nama ton pini ya namus ide nama ton pini ba den abang barasi en kwa algi jundi nama sir ko den abang bara den oren kwa si na doing oren kwa si egid yani ide alba wenga alki wena kristum rilla pugo nama en kwa wo nama sin kwa na ji aljo hella dimbara kenen jan ay sallan alage sala yenama en kwa alange na den oren kwa si jigel mazir ay yen kayinga sa na sallage den abang bara namus in kwa aljo na tulen yago ide madine wo namus musa si in kwa al musir jo wo namus musa si in kwa al musir jo ide musir namus in kwa ide musir wo wu akit o abu akit al kwa njisi kongi anyet kusini musa namus ja den yankwe den yankwe bawa na ken dola na delelin iri ja namus kaule na kanya na denberi al wo ini nas donake wo namus musa si in kwa abajio namus ajangwe alan kida otan nyeti si musirin abun tobun jwa yeneke otan ye ini anan jene musirin abun tobun kwa ka al gi jisi kuro anni yani kal gi jisi kuro anni na kuro wis anyeti abajio ki otan si anan la jwa na ka alangi kilma puto a yana kalgi giti kilma puto a alang kwa akakiyawa yani alang kwa akakiyawa kilalila ke liya namas pirawansi injwa si algiwo inang kwa alang in asa duing kwe warkumwe ka nang gis jisiwa jundi nading kwe je yamadging kasi irija jinang jawringi alang jundi nikia ka asang diin kwe warkun si aw wo asaki musa kanyinyi nas pia alang duodik musigin bawana den darmasi beta nama ke musa tarsi kura nama yi al kewang urus jang duile ye nama inang kwa wo nama si mesdel nyundi ila nama gedele pingiti ide wo namas arunsi inkwa al illa sarare yonas ki musa baiti arun musa mbara ye namas ki musa wun pugole kaiti namas udo ami ide musa namas arunsi utonga nyet pali asa wo yesi kwa alampia nang otanga perjenga asa wo kwa alampia musa na arun nama kwa pangasi nyet loto kisul ide arun namas kwasi otanga nyet kwa asa wu musa si kwa alampia ye namas perjenga di pali kwasi ye nama in angel alse kwa nama di mbelekel kami alba yeng in kel kami asa wu den dien tap kel ami alkwel asa nyinyi nama nyet du kul nas wu si musu wesi kume asa salagawe

Kite nama ide kara so wo musa si en kwa al beriyawun alansi ke priyanga jawleti na namas ide ku ide musa nama ton pini ya namus ide nama ton pini ba den abang barasi en kwa algi jundi namasir ko den abang bara den orren kwa si na doing orren kwa si egil yani ide alba winga alki wena kristum hulilla pugo namen kwa wuna masin kwa na gi aljohilla dimbaral kenajan ay sallan alage sala yenamen kwa alange na den worren kwa sigel mazir ay yen kayinga sa na sallage den abambara namus in kwa aljo na tulen yago ire madine wo namus musa si in kwa al mazir jo wo namus musa si in kwa al mazir jo ire mazir namus in kwa ire Mesir gua wuang kit or abu kit aku yang jisik kami anyet kusini musa namas ya deng yang kue bawa neken dola

na delelin iriga na mos kaule na kanya na denbari alwo ini nas donke wo na mos muzasi inkwa abagiyo na musa jawin alan kida ota nyetisi musirin abun tobun jwa yene ka ota ye ini anan gene musirin abun tobun kwa ka algi gisi kuro anni yani kalga gisi kuro anni na kuro wis anyiti awiyo ki mota si anan la jwa na ka alangi kilma puto a yani kalga gisi kilma puto a alang kwa alang kwa akakiyawa yani alang kwa akakiyawa kilali la ki liya namas Fir'aun si injua si algi wo inang kwa alang in asa duing kwe warkumwe. Ka nang gis jisiwa jundi nadiing kwe ye. Yamat ging kasi irija. Jinang jawringi alang jundi nekia. Ka asang diing kwe warkumwe si awe. Wo asaki Musa kanyinye nas pia alang duodik musigin bawana de darmasi beta namake musan tarsi kurah namang yi al kewang rus jang duile ye nama innang kwa wu namasi si mesdel nyundi ila nama gedele pingiti ide wu namas arunsi inkwa al illa sarare yonas ki musa baiti Arun Musa mbara. Ye namas ki Musa wun pugole kaiti. Namas udo ami. Ide Musa namas arun si utonga nyet pali asa wu yesi kwa alampia. Nang otanga perigenga asa wu kwa alampia. Musa na arun nama kwa pangasi nyet loto kisul. Ide arun namas kwa si otanga nyet kwa asa wu Musa si kwa alampia. Ye namas perjanga di pali kwasi yeng nama in angel alsei kwa nama di mbelekel kami alba yeng in kel kami asa wu den dien tap kel ami alkwel asa nyinyi nama nyet du kul nas wu si kume yani kume asa salagawe